Радіо Байрактар. Україна – це наш дім. А того, хто обороняє власний дім, перемогти неможливо. Радіо Байрактар.

жилах лють наших дідів, і наша кров розпечена, як лава. Ми знаємо точно, вистачить нам сил,

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

Радіо «Перехта». Музика української перемоги. Яр, яр.

0: тебе.
1: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
2: Радіо Байрактар.
3: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці. Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. У щастя людського є два рівних крила – троянди і виноград. Красиве і корисне. Максим Рильський – поет. Радіо Байрактар.

дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Танки Меркава. В червні 2023 року стало відомо, що Ізраїль веде перемовини щодо продажу в Україні танків Меркава модифікації МК-2 та 3. Меркава МК-2 – ізраїльський основний бойовий танк, що був створений у 1983 році. Має 105 мм, нарізну гармату М64 та дистанційно керований легендарний кулемет М2 «Браунінг», який спарений з гарматою. Також на МК-2 встановлено міномет калібру 60 мм, який можна заряджати зсередини танку. Попри те, що йому вже 40 років, має розвинену систему управління вогнем із метеорологічними сенсорами, аналізаторами бокового вітру та тепловізором. Третя версія танку «Меркава» отримала гладкоствольну 120-мм гармату, оновлені електронні системи, модернізовану трансмісію, а також силову установку на 1200 кінських сил. Максимальна швидкість – 55 км за годину. Завдяки баку на 900 літрів «Меркава» може їхати десь максимум на 500 км. Всі «Меркава» мають одну вкрай цікаву особливість – вони можуть перевозити десант у складі 6 осіб. Це можливо через те, що моторно-трансмісійне відділення розташовано в передній частині корпуса за посиленою бронею, а в кормі розташований відсік, у якому можна перевозити якраз десант поранених або додаткові боєприпаси. В кормі також є броньовані двері, через які екіпаж може залишити танк відповідно до алгоритму дій у критичних ситуаціях. Саме ця особливість перетворює «Меркаву» на універсальну бойову машину, здатну виконувати роль і танка, і БТР. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.
1: Кажеш, у тебе найважча робота, та ти розкажи це йому. Хто зранку до ночі у полі в болоті, хто з борту у бездну сягнув. Ти кажеш, що в буднях, в своїх і в клопотах, та ти розкажи це йому. У спеку й мороз іде крила та пі.

0: як ніколи від зими.
1: Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу.
2: Радіо Перта.
3: Лютий, безберезня, квітня і травня, такої

0: Радіо «Байрактар». Віримо в силу оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо «Байрактар».
1: Україна моя, яка ж ти єдина. Мурахи по шкірі біжать окупанти землі, що не їх народила. Ми серце та сила, свобода, то є наші крила, що несуть над обривом. Ми кулі направимо в окупантські вітрила, щоб навіть не сплили. Яке ж наше військо потужнє, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь світ.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
1: Радіо «Байрактар». Все буде Україна. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо «Байрактар».

Читаємо наших на радіо Байрактар. Дмитро Павличко. Ненависть і свобода не рідня. Людина вільна сяє добротою, жадає не відомсти, а знання і єдності під правдою святою. Радіо Байрактар.

0: що б не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
1: Радіо Байрактар.
2: Я був полустанцем в

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо «Байрактар».

0: званих в битвах лихих, сміливих і буйних коней бойових.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Брат,

0: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
1: Радіо Байрактар.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
1: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

Хіба що з неба більше падає води? Чи самі сни, чи самі ми? Так само нам іще далеко до весни. За кадром кадр, за миттю мить.

день ми не почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення. Ще зустрінемось в кращому зі світу.

0: набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощай, брате, до побачення. Ще зустрінемось, ще зустрінемось.
1: Радіо Байрактар. Бувають яблуні, від яких яблуку треба відкотитися якнайдалі. Микола Левицький, український громадський діяч. Радіо Байрактар.

0: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Гном. Головний пріоритет українського війська – збереження особового складу. Саме виходячи з цього, спочатку в інженерних майстернях, потім і на полі бою з'являються нові безпілотні засоби. Українська компанія «Темерленд» розробила наземний дрон із РПГ та кулеметом для вогневої підтримки наших захисників. РПГ розшифровується як ручний протитанковий гранатомет, але в цьому випадку граната запускається не з рук, а з платформи безпілотника. Дрон назвали «Гном». Він важить 88 кілограмів, здатен при цьому нести вантаж до 40 кілограмів і керується оператором на відстані до 2 кілометрів. Пересувається «Гном» зі швидкістю пішохода – 5,5 кілометрів на годину. А ще наш новий наземний дрон може встановлювати протитанкові міни. Ба більше, враховуючи те, що встановлений РПГ все ж таки треба перезаряджати, а оператор дрона знаходиться на безпечній відстані, на безпілотник можна встановити одразу 4 протитанкових гранатомети, щоб у ворожої техніки не залишилось ніяких шансів після зустрічі з потужним та впертим українським гномом.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Нумо, речей гора. Вам же у шафу та в комод пора.
2: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
1: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний. Вибір фантастичний.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
2: Оп! Я.
1: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: життя.
1: Радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті, і маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

розсипано зорями солі по небу, по чорному шляху та білим піском. Скажи мені, діду, мені знати треба, чумацьким чому називають його. Чом серце стискає обіймами туги, коли наодинці безодня і я. Проймає до п'ят, і тоді добре чути, щось хоче сказати, та знає.

від самих варяг аж у греки дорогу. Своїми кістками мостили брати, померли, ховали, молилися Богу і далі рушали, бо мусили йти. Хто зна, чим дорогою доля зустріне, пірнач, гайдамак і татарська стріла. Хто зна, чи заробить чумак копійчину, чи стрічку червону на роги вола.

де кроком останнім у вічність ступали, узбіччям трухляві чорні хрести, а душі чумацькі над небом злітали, і досі зірками нам світять вони.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
1: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Шановні друзі, сильно любите креслити, паяти мікросхеми та крутити дроти? Тоді Головне управління розвідки дуже зацікавлено у ваших талантах. Запрошуємо технічних спеціалістів, лицарів штангенциркуля, спеціалістів з неможливого у стислі терміни, людей із золотими руками. Панове інженери, нумо, долучайтеся робити смерть загарбникам. ГУР шукає саме вас, технічно обдаровані люди. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
3: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
4: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар.
5: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: 1000 та до 62 днів без відсотків. Оформіть у BIS24 за хвилину. BIS-банк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Ти краще, що є на моїй землі.
1: Реклама на радіо Байрактар.
2: Я відчиняю двері. У цей особливий день ти говориш так. Не лише йому, а й собі. Так, я впевнена у своєму виборі. Так, я готова на сміливий крок. Скажи собі так. З прикрасами Укрзолота.
3: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 1 – піхотно-штурмовий. Штурмовик, піхотинець, бойовий медик, навідник. Для усіх, хто на самому вістрі. Терміни – 14 місяців, якщо ти цивільний, 10, якщо вже служиш. Грошове забезпечення – в середньому 300 тисяч гривень на місяць. Додаткові виплати за бойові дії, а після контракту – гарантована відстрочка. Підписання через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
4: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
5: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
1: Це була реклама на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Все буде добре, брате.
1: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
2: Радіо Байрактар.

0: реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги.
2: Підтримка сил оборони – наш щоденний обов'язок.
1: Радіо «Байрактар». Мамо,

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед до подій у Києві. Столиця схилила державні прапори із чорними стрічками у жалобі за загиблими унаслідок учорашнього масованого ракетно-дронового удару. Число загиблих зросло до 30. Ще 3 тіла зранку із-під завалів дістали рятувальники. Травмованих більш як 90. Руйнування та пошкодження у різних районах. Найбільш нищівні на лівому березі. Загарбники буквально знесли частину житлової 9-поверхівки. На тлі ударів по столиці наша Міноборони закликало партнерів невідкладно передати ракети «Петріот». Ворог атак не припиняв і минулої ночі поцілив по Кривому Рогу. Травмував 7 людей. У місті розгорнули штаб допомоги. Городяни можуть звертатися. А на Сумщині російський дрон поцілив у приватну оселю, обірвав життя 2 жінок. І про особливу дату. Подвійне свято для наших воїнів. Сьогодні День армійської авіації сухопутних військ ЗСУ та День зенітних ракетних військ повітряних сил. Армійцям завдячуємо щоденною обороною нашого неба. Далі про погоду. Зміниться нині у низці областей. Замість спеки прийде похолодання. Першими його відчують мешканці західних та північних областей. Температура повітря опуститься до 24-28 тепла. Пустяться дощі, а у столиці значні. І все ще спекотно буде у центрі, на сході та півдні до 34. І наостанок про теніс. Друга ракетка України Марта Костюк пробилася до 3-го кола лондонського Вімблдона. У непростому поєдинку здолала нейтральну росіянку. А далі силами поміряється із американкою. У 3-му колі вперше уболівати будемо і за нашу Дарію Снігур. Її суперниця теж ракетка зі США. Дівчата непогано грають у парах. Людмила Кіченок та Юлія Стародубцева вийшли до 2-го кола Вімблдона.
1: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
3: У п'ятницю, 3 липня, в більшості областей України проважатиме сонячна і спекотна погода. Подекуди можливі опади, західні області накриють дощі, суттєво похолодніше є 17-25 із плюсом. На півночі теж дощитиме від 18 до 32 тепла. У центральних та східних областях сонячно, опадів синоптики не обіцяють, 34 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, плюс 33. У Києві у п'ятницю, 3 липня, малохмарно, синоптики прогнозують короткочасні опади від 30 до 32 вище нуля.
1: Погода на радіо Байрактар.
4: Реклама.
5: Їсти,
6: на
5: їсти,
6: око.
5: Їсти,
6: на
5: їсти.
6: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
7: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
4: Реклама.
8: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар.
1: На чиєму боці світло, той ніколи не впаде у темряві. Володимир Зеленський. Музика української перемоги.
0: Радіо Байрактар.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо Берета.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
3: Морозива Хрещатик! Там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
2: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю!
5: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
6: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
7: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
8: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський – сила первинного смаку.
9: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду «Метро Шеф». А масло солодковершкове 82% – лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня.
10: Деталі на метро.ua.
11: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: їх підтримати. Кожне свято ми стараємо їх підтримати. І цього року теж не виняток, ми їм підготували подарунки. Діти теж кожного року пишуть листи воїнам на схід. І я теж написав лист одному із воїнів. Що я за них вболіваю, що я їх підтримую, що за те, що вони нас захищають.
1: Реклама. Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю. Хес Бургер!
3: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу з Прага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical. 204-40-40. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 3 липня, в більшості областей України проважатиме сонячна і спекотна погода. Подекуди можливі опади, західні області накриють дощі, суттєво похолодніше, 17-25 із плюсом. На півночі теж дощитиме від 18 до 32 тепла. У центральних та східних областях сонячно, опадів синоптики не обіцяють, 34 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, плюс 33. У Києві у п'ятницю, 3 липня, малохмарно, синоптики прогнозують короткочасні опади від 30 до 32 вище нуля.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: реклама.
1: Щоб не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
2: Радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає Приватбанк при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
2: Акція проводиться у мережі АЗС «АЗК ВОГС» та «Шоу» до 20 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.UA та Приватбанк.UA, АТК «Приватбанк», реєстрація номер 92, державна єдина банк, банківська ліцензія номер 22-5-10-2011.
3: Нумо! Речей гора! Вам же у шафу та в комод пора!
4: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
3: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
2: Пропозиції слухів з 1.07.31.07.2026. Подробиці на «Епіцентр.UA».
5: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до Днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
6: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБ або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
7: Це була реклама на радіо «Байрактар». Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо «Байрактар».
8: Де сонця жар пірнає в обрії, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю.

0: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
1: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну, титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
1: Радіо. Байрактар.

В Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Новини на радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі удари. До 4 зросла кількість загиблих унаслідок нічної атаки рашистів у Ромельській громаді на Сумщині. Це двоє жінок, літній чоловік та дівчинка, якій не було і 2 років. Ще 3 чоловіків травмовано. Ворог скерував БПЛА просто по багатоквартирному будинку. Гатили загарбники по Дніпропетровщині, там поранених 10. А у Києві близько доби тривають пошуки людей під завалами 9-поверхівки у Дарницькому районі. Зранку рятувальники дістали ще 3 тіла. Число загиблих зросло до 30. Травмованих більш як 90. Сьогодні у столиці жалоба. Далі про відплату. Добрі дрони кілька годин тому навідалися на завод «Енергомаш» у Білгородській області Росії. Моніторингові групи повідомляють, на підприємстві спалахнула пожежа. Воїни прикурили ворога і на тимчасово окупованих територіях, гриміло у Маріуполі та в Криму. І про нашу оборону та безпеку. Більш як 8 мільярдів гривень розподілив на зміцнення уряд. Найбільше грошей виділили СБУ та Головному управлінню розвідки. Тепер про підтримку міжнародних партнерів. Чехія споряджає до України на осінь підприємницьку місію. Нині саме все готують. Урядовці країни-партнерки привезуть конкретні пропозиції, фіналізують низку бізнес-угод. До речі, чеський бізнес і зараз працює в Україні, розвивають оборонну промисловість, енергетику та машинобудування. І наостанок. Українські богатирі, вкотре довели, сильніше за них немає нікого у світі. Національна збірна із богатирського багатоборства посіла 1-е місце на командному чемпіонаті світу у пар. Хлопці здобули перемогу у 4 із 5 вправ. В індивідуальному заліку потішили Владислав Павлюк, Іван Мисковець, Євген Нестеренко і Павло Ковтун. Для нашої команди це 5-та перемога за всю історію змагань.
0: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
2: У п'ятницю, 3 липня, в більшості областей України проважатиме сонячна і спекотна погода. Подекуди можливі опади, західні області накриють дощі, суттєво похолодніше, 17-25 із плюсом. На півночі теж дощитиме від 18 до 32 тепла. У центральних та східних областях сонячно, опадів синоптики не обіцяють, 34 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, плюс 33. У Києві у п'ятницю, 3 липня, малохмарно, синоптики прогнозують короткочасні опади від 30 до 32 вище нуля.
0: Погода на радіо Байрактар.
3: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
0: Радіо Байрактар.

Читаємо наших на радіо Байрактар. Микола Вінграновський. Може бути, що мене не буде. Перебутній час я перебув, але будуть світанкові губи цілувати землю молоду. І моєю літньою судьбою на Поділля, Галич і на степ карим оком, чорною бровою ти мене у серці понесеш. Радіо Байрактар.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Бажаю морозива цілу країну!
3: Безліч морозива, це було б чарівно!
4: Хрещатик готує смачнющі новини! Купа морозива і все неймовірне! Багацько пломбіру на будь-який смак, з ним горішки і вафелька, і шоколад!
2: Все це я спробувати просто повинна!
3: Обирайте Хрещатик! Відбірний пломбірний!
5: Я так Хрещатик люблю!
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
7: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
8: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
9: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
11: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050-838-68-57 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
12: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр-Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр-Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
13: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
12: Тавр-Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
14: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: їсти, на їсти.
1: Це ж було вже. Знову їсти-їсти?
2: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
1: Та ми й не проти.
2: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
3: Реклама. Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
4: Радіо Байрактар.

0: там без втрат, брат.
1: Реклама. Плани на літо. Насолодитися ним наповно з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі. Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,1% річних.
2: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
3: Дорадо та Сібас охолодженні тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
4: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення бракетів, чистка та відбілювання.

та коригування вогню. Тривалий час польоту цих пташок та значний радіус дії радіолінії передач даних дозволяють вести аеророзвідку на тактичній глибині до 50 кілометрів. До складу безпілотного авіаційного комплексу «Фурія» українського виробництва входять 3 безпілотники, наземні антени та наземний командний пункт. БПЛА мають на борту або денні, або нічні модулі аеророзвідки, в залежності від часу виконання завдань. Безпілотники «Фурії» здатні працювати на одному заряді до 3 годин. І завдяки сучасному обладнанню передачі даних навіть в режимі радіомовчання коригують нашу арту з точністю до 20 метрів і по декількох вогневих позиціях одночасно. Отже, наші безпілотники комплексу «Фурія» наробили багато кадрів здивованих пик орків, але для ворогів то була їх остання фотосесія. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

Люди камінь, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: «Свобода» на радіо «Байрактар».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 3 липня, в більшості областей України проважатиме сонячна і спекотна погода. Подекуди можливі опади, західні області накриють дощі, суттєво похолодніше, 17-25 із плюсом. На півночі теж дощитиме від 18 до 32 тепла. У центральних та східних областях сонячно, опадів синоптики не обіцяють, 34 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, плюс 33. У Києві у п'ятницю, 3 липня, малохмарно, синоптики прогнозують. Зують короткочасні опади від 30 до 32 вище нуля.
0: Погода на радіо «Байрактар».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

0: радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдолка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

навік пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Працюємо для перемоги. Сьогодні Україна згуртована як ніколи. А український бізнес, попри небезпеку та ризики, працює для перемоги. Тож ми із вдячністю розповідаємо про це.
1: Холдинг Ars Capital системно підтримує сили оборони України. Компанія передала військовим понад 2100 автомобілів, генератори, зарядні станції, безпілотні системи та засоби РЕБ. Допомогу отримали понад 260 підрозділів ЗСУ, НГУ, ГУР, СБУ, ДПСУ та інших складових сил оборони. Загальний обсяг підтримки Ars Capital перевищує 1 мільярд 400 мільйонів гривень. Допомагати тим, хто захищає Україну – це частина корпоративної відповідальності.
0: Працюємо для перемоги. Якщо ваша компанія допомагає наблизити нашу перемогу, наша радіостанція із гордістю розкаже про це усій країні. Це наша вдячність за ваш внесок у перемогу. Реклама на радіо Байрактар.
2: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: OTP Bank реклама.
4: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
5: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
6: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
5: Серйозно?
6: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
5: Деталі на amicenergy.com.ua.
7: Нумо! Речей гора. Вам же у шафу та в комод пора.
8: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
7: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.

0: Тверозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум ля крем мусовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
2: Шановні наші медичні працівники, якщо ви вмієте одночасно працювати швидко, спокійно і ще казати людям «не хвилюйтесь» у момент, коли хвилюються вже усі навколо, то у нас для вас є дуже заманлива пропозиція. Головне управління розвідки запрошує лікарів загальної практики, анестезіологів, хірургів та інших медфахівців, готових допомагати нашим захисникам на передовій і в тилу. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
1: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна. Дивчись.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.
2: І повзелі найвучовин, і гуркочі, і порчі. Відки взявся, я не знаю.

0: Ну тобі сяв десь до цілі доплести.
1: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
2: Новини на радіо Байрактар.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Одразу до подій у Києві. На зв'язок із рідними після масованого вчорашнього удару не виходять троє людей, кажуть у столичній адміністрації. Пошуки тривають. Рятувальники працюють у Дарницькому районі, там ворог частково зруйнував 9-поверхівку. Зранку із-під завалів дістали 3 тіла, число загиблих зросло до 30, травмованих понад 90. Ушкоджено десятки інших будівель. Сьогодні у місті схилено державні прапори з чорними стрічками. Київ у жалобі. Загарбники свій терор не припиняють. 5 загиблих за добу на Сумщині, 11 травмованих на Запоріжжі. Минулої ночі ворог гатив по Кривому Рогу на Дніпропетровщині, поранив 7 городян. Із вечора по наших містах та селах окупанти запустили 105 дронів та 2 ракети. Ми збили чи знешкодили 82 безпілотники та 1 ракету. І до справ армійських. Цифровий облік пальномастильних матеріалів відтепер проводять військові частини. На ділі це означає, дані про залишки рух пального доступні у єдиній системі, а заявки можна опрацьовувати не тижнями, а за кілька годин або протягом доби. У системі на тепер понад 500 військових частин і більше як 17 тисяч підрозділів. Далі про рідне слово. Шведське МЗС переходить на правильну транслітерацію українських топонімів. На російський манер більше не писатимуть Київ, Одеса, Донбас та Чорнобиль. Міжнародну кампанію вірної транслітерації українських топонімів запустили 2018-го. Тоді нашу систему машиносчитувальних паспортів закріпила Міжнародна організація цивільної авіації. І наостанок пам'ятник імперському поетові Олександрові Пушкіну демонтували у місті Кам'янка на Черкащині. Рішення погодив місцевий заповідник, якому і належить монумент. Статусу пам'ятки культурної спадщини він більше не має.
2: Новини на радіо Байрактар. Погода на радіо Байрактар.
4: У п'ятницю, 3 липня, в більшості областей України переважатиме сонячна і спекотна погода. Подекуди можливі опади, західні області накриють дощі, суттєво похолодніше є 17-25 із плюсом. На півночі теж дощитиме від 18 до 32 тепла. У центральних та східних областях сонячно. Опадів синоптики не обіцяють, 34 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, плюс 33. У Києві у п'ятницю, 3 липня, малохмарно, синоптики прогнозують короткочасні опади від 30 до 32 вище нуля.
2: Погода на радіо Байрактар. Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Любов виникає з любові. Коли хочу, щоб мене любили, я сам перший люблю. Григорій Сковорода.
0: Радіо Байрактар.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців, адже усі наші янголи носять форму: військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Загартований в боях проти орків сучасний переносний зенітно-ракетний комплекс «Мартлет». Чистокровний британець чудово зарекомендував себе в роботі. Саме з цього ПЗРК ЗСУ збивали орлани та крилаті ракети москалів. Окремо відзначимо, що саме з «Мартлет» бійці 95-ї окремої десантно-штурмової бригади в червні 22-го знищили ударний вертоліт окупантів «Алігатор К-52» вартістю близько 16 мільйонів доларів. В Україні використовують «Мартлет» з ракетами класу «Земля-повітря». Маса кожної з них – 13 кілограмів, дальність польоту – 8 кілометрів. Така цяця є на озброєнні лише у Великої Британії, Індонезії та України, де успішно відпрацьовує по цілях з квітня 22-го року. Бо це наше небо, наша земля. Слава Україні! Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Смачно?
3: Дуже!
2: Це морозиво Хрещатик.
3: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський. Сила первинного смаку.
6: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
7: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
6: Серйозно?
7: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
6: Деталі на amikenergy.com.ua.

0: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
1: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
2: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 2. Бойовий. Пілоти БПЛА, оператори наземних роботизованих комплексів, фахівці РЕБ, артилеристи. Умови одразу. 24 місяці, не більше. До 120 тисяч гривень на місяць. Після контракту гарантована відстрочка. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Якщо вмієш керувати дронами чи роботами, тямиш в електроніці або завжди мріяв стати богом війни і бити ворога великим калібром – це твій вибір. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua, нові контракти та гаряча лінія 1519.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 3 липня, в більшості областей України проважатиме сонячна і спекотна погода. Подекуди можливі опади, західні області накриють дощі, суттєво похолодніше, 17-25 із плюсом. На півночі теж дощитиме від 18 до 32 тепла. У центральних та східних областях сонячно, опадів синоптики не обіцяють, 34 із плюсом. На півдні та в Криму ясно, плюс 33. У Києві у п'ятницю, 3 липня, малохмарно, синоптики прогнозують короткочасні опади від 30 до 32 вище нуля.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. А те Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Мороз.

0: Тверозово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
3: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
4: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про наслідки ворожих атак. У Києві до місця частково зруйнованого житлового будинку у Дарницькому районі люди приносять іграшки. Пошукова операція триває більше доби. На зв'язок не виходять іще три людини. Зранку рятувальники дістали із-під завалів три тіла, а кількість загиблих зросла до 30, травмованих 92. Більше як 50 на лікарняних ліжках. У Києві сьогодні схилено прапори із чорними стрічками з скасовано розважальні заходи. Місто у жалобі. Далі про оживлення. Російські загарбники залишили без електрики на ранок родини у 5 областях – на Харківщині, Чернігівщині, Запоріжжі та Херсонщині. А найскладніше, кажуть енергетики, на Донеччині. Відновлювальні роботи тривають. Щодо погодинних графіків відключення струму, їх в «Укренерго» сьогодні не прогнозують. Додають, споживання електрики зростає. Усі великі хатні справи планувати просять до 16-ї години. Сьогодні, 3 липня, своє професійне свято відзначають безстрашні льотчики армійської авіації сухопутних військ ЗСУ. Саме у цей день 1994 року армійська авіація увійшла до складу сухопутних військ і швидко перетворилася в один із основних і перспективних засобів збройної боротьби. Льотчики армійської авіації та їх машини були ядром та основою багатьох миротворчих підрозділів. З початку повномасштабного вторгнення РФ і дотепер армійська авіація застосовується для вогневого ураження та в системі протиповітряної оборони України. Її льотчики ефективно вражають ворожі безпілотники. І наостанок про футбол. Юніорська збірна України кваліфікувалася до плей-офф чемпіонату Європи. Обійшла Сербію з рахунком 2-1. Попереду матч за перемогу у квартеті з Італією. Матч Україна-Італія найближчої неділі, 5 липня.
1: Новини на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Їсти.
5: На
4: їсти.
5: Око.
4: Їсти.
5: На
4: їсти.
5: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
4: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко. Та ми й не проти. Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
3: Реклама.
1: Підтримка Сил оборони – наш щоденний обов'язок.
6: Радіо Байрактар.

0: нагоди Дня армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України Радіо Байрактар представляє проєкт «Знаємо і пишаємося».
1: Армійська авіація – це драйв, швидкість і здатність бути там, де найгарячіше. Створені як окремий рід військ у 1994-му, сьогодні наші крила сухопутних військ – це мікс сталевої витримки та найвищого пілотажу. Від бойових вертольотів Мі-24 до багатоцільових Мі-8. Вони бачать поле бою так, як ніхто інший. Це наймобільніший компонент нашого війська, що завжди на крок попереду.
0: Вдячні за службу. Разом до перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
1: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
2: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
3: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону КАСТА, 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. КАСТА – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон КАСТА – 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
4: Це була реклама. На радіо Байрактар.
5: Українські воїни, завдяки тобі живемо і працюємо. Радіо Байрактар.

0: Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо Байрактар.
1: Ти кажеш, у тебе найважча робота, та ти розкажи це йому. Хто зранку до ночі у полі в болоті, хто з борту у бездну сягнув. Ти кажеш, що в буднях, в своїх і в клопотах, та ти розкажи це йому. У спеку й мороз іде крилата піхота.

0: Центр масштабування технологічних рішень представляють проєкт «Особиста безпека».
1: У бойовому підрозділі залишати зброю без нагляду, м'яко кажучи, табу. У цифровому світі зберігати паролі в браузері – аналогічна помилка. Центр масштабування технологічних рішень рекомендує не зберігати ключі доступу в середовищі, де їх легко перехопити. Замість того використовуйте шифрований менеджер паролів. Коли управління доступами централізоване, загроза зламу знижується в рази. Краще мати один надійний сейф, ніж ховати свої цінні речі по кишенях. 100 гривень в зимовому пуховику не рахується.
0: Особиста безпека. На радіо «Байрактар». Проєкт створено за підтримки Центру масштабування технологічних рішень. Радіо «Байрактар».

0: реклама.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
0: Хезбургер! Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Не шукайте всюди зраду. Краще працюйте на перемогу. Радіо Байрактар.

0: віримо в сили оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо Байрактар.
1: Україна моя, яка ж ти єдина. Мурахи по шкірі біжать, як біжать окупанти

шампанські вітрила, щоб навіть не сплили. Яке ж наше військо потужне, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь світ.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: Морози

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Нумо, речей гора. Вам же у шафу та в комод пора.
2: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
1: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
2: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду «Метро Шеф». А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
3: Це була реклама на Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники навмисно атакують транспортну інфраструктуру, вдарили по АЗС у Сумах та на Дніпропетровщині. У Софіївській територіальній громаді Криворізького району виникла пожежа, пошкоджено АЗС та автомобілі. Загинула одна людина, ще п'ятеро поранені. У Кам'янському районі також пошкоджено АЗС. У Сумах росіяни двічі атакували автозаправну станцію. Відомо про 7 поранених. Це працівники автозаправної станції. Далі про безпеку. Підрозділи розмінування Міноборони від початку року очистили понад 4700 гектарів територій. Це сільськогосподарські угіддя, автомобільні дороги, лінії електропередач і майже 186 кілометрів залізниць. Фахівці виявили та знищили 1914 вибухонебезпечних предметів. Тепер про ситуацію з якістю повітря у Києві. Погіршення сталося через спеку, пожежі після російської атаки в ніч на 2 липня та відсутність вітру. Містянам рекомендують зачинити вікна, обмежити перебування на вулиці, пити більше води та користуватися очищувачами повітря. Далі про смакоту. На Одещині стартував продаж перших місцевих кавунів і день нового врожаю. Першими на ринки вийшли кавуни раннього сорту Луїзіана, вирощені на полях Татарбунарського краю. Також фермери почали продавати ранні дені сорту Нео. За словами виробників, отримати ранній урожай вдалося завдяки вирощуванню під мульчувальною плівкою. Вона пришвидшує розвиток рослин і дозрівання плодів. І наостанок, Об'єднані Арабські Емірати заборонили дітям до 15 років користуватися соціальними мережами. Країна стала першою в арабському світі, яка запровадила таке обмеження. За новими правилами, діти не зможуть створювати акаунти, публікувати дописи, коментувати, ділитися контентом або приєднуватися до публічних груп. Влада пояснює рішення необхідністю посилити онлайн-безпеку дітей на тлі дискусій про вплив соцмереж на психічне здоров'я.
1: Новини на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Їсти.
5: На
4: їсти.
5: Око.
4: Їсти.
5: На
4: їсти.
5: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
6: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко.
7: Та ми й не проти.
6: Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
3: Реклама.
1: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: нагоди Дня армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України Радіо Байрактар представляє проєкт «Знаємо і пишаємося».
1: З 2014 року пілоти армійської авіації стали легендами оборони Слов'янська, Краматорська та Донецького аеропорту. Понад 8 тисяч бойових вильотів лише за перші місяці того протистояння. Це не просто статистика, це тисячі врятованих життів, доправлені боєприпаси та точні удари по ворогу. Досвід, здобутий у боях, перетворив армійську авіацію на грізну силу, що адаптується швидше за ворога.
0: Вдячні за службу. Разом до перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Маріанна Кияновська. Пробач мені за те, що не мовчала, а потім вдруге, що не берегла. Ми разом йшли. Єства мого шукала крізь сьоме небо пущена стріла. І щось збулось, пронизливе і віще, як голос бурі в верховіттях слив. Пробач мені, я надто вічна. Ти ще по-вічному не був і не любив.
0: Радіо Байрактар.

0: що б не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
1: Радіо Байрактар.
2: Я був полустанцем в козаках.

я був повстанцем, за правду лив кров. Я був чорним вороном, подібним до тіні. У холодного яру останні години. Хто ворогу здався, кого страх поборов? Прийде повстанець і пролє вашу кров. Я був лісовим братом.

0: на радіо Байрактар.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на Sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61/01/2022.
3: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють 40 мг. РПЮ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонки по 200 мг, РПЮ 6313-02 від 12.06.2017.
5: 43-я окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена.
7: Деталі на сайті tavrmedia.ua.
6: Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
8: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю прекрасній країні.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: Сходить сонце розпечене, обростають законами запозичені речення. Кожен сплачує мито, хто столу, хто престол. Може, варто спинитись, озирнувшись довкола.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Реклама. Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
1: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
2: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
4: Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом.
3: Радіо.

0: потрапаних в битвах лихих, сміливих і буйних коней бойових.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Брат,

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Баклава! Цукрова вата!
2: Смакуй літо з морозивом! Приєднуйся до Днів морозива в Україні! Генеральний партнер компанія «Рудь».
3: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
4: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
0: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
6: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
0: Радіо «Байрактар».

Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо Байрактар.

Хіба що з неба більше падає води? Чи самі сни, чи самі ми? Так само нам іще далеко до весни. За кадром кадр, за миттю мить, кіно назад ніхто не в змозі прокрутить. Минає ніч, мине і день, ми не почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення, ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення, ще зустрінемось.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу проживлення. В Одесі введено екстрені відключення. Через надмірну спеку значно зростає споживання електричної енергії, а пошкоджене попередніми обстрілами обладнання не може передати достатню кількість електрики, кажуть фахівці. До слова, російські загарбники уночі масовими обстрілами залишили без електрики родини у 6 областях – на Харківщині, Чернігівщині, Запоріжжі та Херсонщині. А найскладніша ситуація на Донеччині. Відновлювальні роботи тривають. СБУ завдала нові удари безпілотниками по військових аеродромах Саки та Гвардійське у тимчасово окупованому Криму. Попередньо на аеродромі Саки вражено 7 ангарів з авіаційною технікою, зокрема літаками Су-30 і Су-24. На Гвардійському вражено 2 ангари, де зберігалися безпілотники та авіаційне обладнання. Обидві бази російські війська використовували для ударів по Україні. Далі про пальне. Попри атаки російських загарбників на українські АЗС, в Україні немає дефіциту пального для цивільного населення, повідомили в Мінекономіки. Там зазначили, ринок повністю забезпечений, імпортний ресурс контрактується вчасно, а логістичні маршрути працюють безперебійно. У щоденному режимі тривають консультації щодо розробки моделей розподілу пального для регіонів, захисту АЗС та організації підвезення бензину без створення великих запасів у місцях зберігання. Тепер про виробництво. Ще один індустріальний парк облаштують на Київщині. У Броварах збираються налагодити машинобудування. Виготовляти планують комунальну техніку, спеціальне обладнання, ремонтуватимуть устаткування. Роботу на новому майданчику відшукати зможуть 500 людей. І наостанок про мандри. На Вінниччині 99-річна жінка вперше в житті отримала закордонний паспорт. Про незвичне звернення повідомили у міграційній службі. Пані Ніна оформила документ, щоб поїхати до онуків, які живуть у Нідерландах.
1: Новини на радіо Байрактар. З нагоди Дня армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України радіо Байрактар представляє проєкт «Знаємо і пишаємося».
3: Майстерність українських екіпажів в армійській авіації – це поєднання нестандартного мислення та технічної досконалості. Вперше в історії незалежності вертолітні ескадрильї відпрацювали нічні польоти та наведення на цілі в умовах, де кожен рух має бути філігранним. Стандарти НАТО інтегровані в їхню підготовку та роблять пілотів одними з найефективніших у сучасному світі.
1: Вдячні за службу. Разом до перемоги. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Ніхто нам не збудує держави, коли ми її самі не збудуємо. І ніхто з нас не зробить нації, коли ми самі нацією не схочемо бути. В'ячеслав Липинський, український політичний діяч. Музика української перемоги.
0: Радіо Байрактар. Зрешуються

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Сергій Балака. Позивний «Морячок». Сергій народився 1975 року у селі Заліські Тальнівського району Черкаської області. Вивчився на електрика у Козацькому професійно-технічному училищі. Військову службу чоловік проходив у місті Керч, де отримав прізвисько «Морячок», яке і стало його позивним. Працював завгоспом у школі і захоплювався ремонтами. Не просто захоплювався, а мав чергу з клієнтів, бо всі знали, що Сергій має золоті руки і зробить все ідеально. А ще нікому ніколи не відмовляв у допомозі. Сергій Балака став на захист України ще у 2015 році, а у 2022-му брав активну участь у новосформованій Звенигородській теробороні. Із квітня 2023-го їхня частина у складі 118-ї бригади звільняла Донеччину, ведучи наступальні бої у районі Бахмута. Сергій був старшим сапером відділення інженерно-саперного взводу. Під час виконання бойового завдання воїн загинув під Кліщіївкою на Донеччині. Сергію щойно виповнилося 48 років. Сергій Балака – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів. Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
3: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: Нумо! Речей гора. Вам же у шафу та в комод пора.
7: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
6: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів «Метрошеф», «Страт», «Несквік» та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
9: Шановні друзі, Головне управління розвідки запрошує до співпраці психологів, які вміють не лише слухати, а й чути і допомагати людям. Якщо після розмови з вами людина починає більше вірити у себе і забуває про стрес, ваші навички нам потрібні. Не боріться і мерщій заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
10: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
11: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Це була реклама. На радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
2: Оп! Я.
1: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

0: багаття.
1: Реклама.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
4: Хес Бургер.
5: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

0: Кажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: OTP Bank реклама.
2: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією. Освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.

0: Одноразово каштан. Солодка форма ескімо.
1: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
2: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Реклама.
3: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
4: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63 цілих 1% відсотка річних.
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги.
5: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо «Байрактар».

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу проживлення. У Києві та області вводять екстрені відключення електрики. Також аварійні знеструмлення почалися на Чернігівщині та Черкащині. Раніше екстрені вимкнення запровадили на Одещині. Енергетики повідомили, екстрені відключення застосовують для недопущення аварій в енергосистемі. Далі про наслідки ворожого обстрілу. У Києві надзвичайники продовжують рятувальні роботи на двох локаціях. Пошкоджених 9-поверхівці та 16-поверхівці у Дарницькому районі. До одного з будинків люди несуть іграшки. Нині відомо про 30 загиблих і близько сотні поранених. Сьогодні у Києві День жалоби. Далі про освіту. Учасники основних сесій національного мультипредметного тесту вже можуть переглянути офіційні результати. Вони доступні у персональних кабінетах. Там можна сформувати інформаційну картку учасника. Саме вона потрібна для вступу до українських вишів. Тим, хто планує подавати результати до закордонного закладу освіти, з 3 липня можна замовити офіційний витяг із результатами тестування. Для вступу в Україні такий витяг не потрібен. У реєстрі Музейного фонду України вже понад 122 тисячі експонатів. До електронної системи вже приєдналося 466 музеїв. Реєстр допомагає державі вести єдину базу музейних цінностей, фіксувати їхній стан і контролювати переміщення. Система також має зменшити ризики втрат культурних цінностей. Публічний портал відкритий для музейників, дослідників, істориків і громадськості та покликаний популяризувати українську культурну спадщину. І наостанок, 6 нагород вибороли наші спортсмени на чемпіонаті Європи з дзюдо серед кадетів. У скрабниці золото, 4 срібла і 1 бронзова відзнака. Самі змагання приймала Іспанія. Туди приїхали понад 400 дзюдоїстів, зокрема 20 з України.
1: Новини на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Їсти, на їсти, око. Їсти,
5: на
4: їсти.
5: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
6: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-хот-догів з Окко.
5: Та ми й не проти.
6: Вже записуємо ролики про те, що міні-хот-доги можна їсти на Окко, а можна взяти на Окко і їсти в дорозі.
3: Реклама.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: нагоди Дня армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України Радіо Байрактар представляє проєкт «Знаємо і пишаємося».
1: Маріуполь. Весна 2022-го. Операція, що увійде в усі підручники історії як приклад неможливого. Політ на гранично малих висотах. Крізь щільний вогонь ворожого ППО. Переважно вночі. Лише, щоб доставити ліки та забрати поранених із Азовсталі. Це армійська авіація, де кожен виліт – це прорив межі людських можливостей заради побратимів.
0: Вдячні за службу. Разом до перемоги. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
5: Це момент, коли усе змінюється. Міністерство оборони розпочинає найбільшу трансформацію сил оборони в історії України. Нові контракти, чіткі терміни служби, вищі виплати, додаткові винагороди, гарантована відстрочка після контракту. Ти сам обираєш свій шлях у війську, а держава бере зобов'язання перед тобою та гарантує їх виконання. Підписати просто. Через «Армія Плюс», ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
6: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Tavr Media – радіо, яке працює на результат.
7: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Ти краще, що є на моїй землі.
1: Реклама. Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
3: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
4: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: Все буде добре, брате.
1: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
2: Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Літо починається з морозива. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.

0: платформа «Ескімо».
1: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
1: Це була реклама.
4: Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Радіо Байрактар.
5: Мені дуже страшно лягати під міни, ті миті, в яких не

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про безпеку. На Харківщині суттєво розширили зону обов'язкової евакуації. Вона охопила понад 60 населених пунктів. Рішення ухвалили через загрозу загострення ситуації на прикордонні та прифронтових територіях. Найбільше евакуація торкнеться Шевченківської та Богодухівської громад. Крім того, у 7 населених пунктах Дергачівської громади запровадили примусову евакуацію для сімей з дітьми. Посадовці закликають жителів не зволікати з евакуацією. Міністерство оборони готує масштабну реформу ТЦК, яку представлять уже найближчим часом. Про це заявив заступник міністра оборони Василь Шкураков. Нині відомство проводить перевірки, зокрема в Уманському ТЦК, а також комплексно інспектує Миколаївський та Одеський центри комплектування. Шкураков зазначив, оборонне відомство окремо фіксує та вивчає всі випадки вилучення телефонів і приниження гідності громадян для їхнього оперативного вирішення. Далі про освіту. Уряд визначив параметри нового навчального року. За парти школярі сядуть традиційно 1 вересня і вчитимуться до 30 червня 2027 року. Формат занять у кожній громаді визначатимуть військові адміністрації та директори шкіл, зважаючи на безпекову ситуацію. Через це графіки навчання, канікул та проведення останніх дзвоників у різних закладах освіти можуть відрізнятися. І наостанок, у Києві знімають фільм «Місто». Це сучасна адаптація одноіменного роману одного з найвидатніших прозаїків розстріляного відродження Валер'яна Підмогильного. Стрічка розповідає історію юнака Матвія. Хлопець ненавидить село, але сумує за ним у місті. Він прагне здобути освіту, але залишає інститут. Хоче заробляти гроші, однак обирає творчість. Протягом року Матвій живе у місті, яке поступово його змінює. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на радіо Байрактар. З нагоди Дня армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України радіо Байрактар представляє проєкт «Знаємо і пишаємося».
3: Сучасна армійська авіація – це 11-та, 12-та, 16-та та 18-та окремі бригади. Це сотні вильотів на Харківському та Південному напрямках. Це звільнення острова Зміїний. Сьогодні екіпажі армійської авіації – це не лише ударна сила, а й ефективний мисливець за ворожими безпілотниками. Тисячі знищених повітряних цілей – це робота пілотів, які захищають кожен дім, кожну електростанцію, кожне місто.
1: Вдячні за службу. Разом до перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

Україна – це країна суперлюдей. Ми дякуємо поліції та Нацгвардії за ваш щоденний подвиг та наш захист. Ми вдячні. Радіо «Берегта».

Радіо Байрактар. Погано, коли правда спить. Ще гірше, коли з ким попало. Микола Левицький, український громадський діяч. Радіо Байрактар. Все буде Україна!

0: їх підтримати. Кожне свято ми стараємо їх підтримати. І цього року теж не виняток, ми їм підготували подарунки. Діти теж кожного року пишуть листи воїнам на схід. І я теж написав лист одному із воїнів. Що я за них вболіваю, що я їх підтримую, що за те, що вони нас захищають.
1: Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо Байрактар.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують? Перегляд отримую?
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ Sensebank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.
3: Смак старого Києва живе і сьогодні. Живий, освіжаючий, повертає до справжнього. Квас старокиївський. Сила первинного смаку.
4: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
5: На Амік Енерджі. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
4: Серйозно?
5: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Амік Енерджі. Заправляйся вигідно.
4: Деталі на amikenergy.com.ua.
6: Хочеш платити менше? Так? Тримай корисний АТБ лайфхак. Додаток відкрив, код показав, мінус 10% одразу забрав.
7: Завантажуй додаток АТБ, скануй код на касі та отримуй мінус 10% з програмою лояльності АТ Більше. Деталі на сайті atbmarket.com.
8: Коли робиш важливий вибір, хочеться бути впевненим у кожному кроці. 31-ша окрема механізована бригада – це сучасна техніка і перевірена зброя. Навчання перед бойовою роботою та підбір посади під твій досвід. Тут цінують людей. Тут працюють командою. Тут досягають результату. Долучайся до 31-ї ОМБР. Телефонуй 099-330-31-31. 31-ша ОМБР. Сила, що тримає стрій.
9: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули мінті по 400 мг. РПЮЄ 141-79-01-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 63-13-02 від 12.06.2017.
11: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону КАСТа 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. КАСТа – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон КАСТа, 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 4 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході сонячно, прогріється до плюс 25. У центральних та північних регіонах похмарить, дощитиме. Температура повітря у межах 21-27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощ до 31 із позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого, температурний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 4 липня, дня ясно і прохолодно, до 24 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо Байрактар.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська.

0: Українці, ви круті. Робімо так, щоб пишатися одне одним. Радіо Байрактар.
1: Де сонця жар пірнає в обрій, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю в колонах.

0: Плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 30% на масло, молоко та кисломолочні сири бренду Метро Шеф. А масло солодковершкове 82% лише 69 гривень за упаковку 200 грамів при купівлі від двох. Купуйте з 29 червня по 5 липня. Деталі на метро.ua.
2: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині, честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
3: Це була реклама. На радіо Байрактар. Реклама.
4: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Від планових обстежень до ведення вагітності, програм ЕКО та сучасної хірургії. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги.
6: Радіо.
3: Байрактар.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про скорботу. У Києві жалоба за загиблими внаслідок учорашньої атаки. Ворог обірвав життя 30 людей, 10 не виходять на зв'язок, близько сотні травмованих. У Дарницькому районі триває пошукова операція. Після масованого удару по столиці СБУ оголосила підозру начальнику російського генштабу Валерію Герасимову. Тисячі бойових місій та врятовані життя. Президент Володимир Зеленський відзначив бійців армійської авіації державними нагородами. На рахунку нашої армійської авіації щоденне збиття шахедів, вогнева підтримка на фронті, надскладна логістика та евакуація поранених. І все це на гранично-малих висотах в умовах постійної небезпеки. Глава держави подякував пілотам, штурманам, інженерам і технікам за унікальні місії та щоденну бойову роботу. Далі про погоду. Злива у Києві, а у Вишгороді деякі вулиці стали непроїзними. Про грози синоптики попереджають жителів Житомирської, Вінницької, Сумської, Полтавської, Черкаської, Дніпропетровської та Запорізької областей. Пасажирам та кермувальникам слід більше часу закладати і на дорогу. Шквали можуть потрощити дерева та гілля. І наостанок. Разом ми – сила нації. Дводенний моторок-фестиваль розпочинається сьогодні на Черкащині в урочищі Холодний Яр. До села Мельники Чигиринського району з'їдуться активні соціально-свідомі однодумці, які залишаються в Україні, щоб творити сильну країну. Фестиваль «Сила нації» – унікальне поєднання музики, культури, спорту, мотошоу та волонтерства. У його рамках заплановані спортивні змагання та змагання пілотів FPV-дронів за участі представників військових частин 11-го армійського корпусу. Фест має також і благодійну мету – збір коштів на потреби підрозділів ЗСУ. Запрошені ведучі – Соня Сотник і діджей Саня Димов.
1: Новини на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Їсти,
5: на
4: їсти,
5: око.
4: Їсти,
5: на
4: їсти.
5: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
6: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами гарячих страв з Окко.
5: Та ми й не проти.
6: Записуємо ролики про те, що вже на багатьох Окко є качина ніжка конфі, пюрешка з котлеткою, салат, всяке таке.
3: Реклама.
7: Шлях до збереження країни не буває простим та легким. Це кров, піт і сльози.
1: Радіо Байрактар.

0: Читаємо наших на радіо Байрактар.
1: Олена Теліга. Не цвітуть на вікні грані, сонний символ спокійних буднів. Ми весь час стоїмо на грані невідомих шляхів майбутніх. Що нам щастя солодких звичок у незмінних обіймах дому? Може, завтра вже нас відкличе канонада грізного грому.
0: Радіо Байрактар.

0: З нагоди Дня армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України Радіо Байрактар представляє проєкт «Знаємо і пишаємося».
1: 29 героїв України – це лише офіційне визнання мужності вертолітників армійської авіації. 48 повних кавалерів ордена Богдана Хмельницького. За цими цифрами стоять люди, які щодня підіймають борти в небо, знаючи ціну свого вибору. Вірність присязі, помножена на майстерність – це і є українська армійська авіація. Ми пишаємося кожним, хто тримає штурвал.
0: Вдячні за службу. Разом до перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Скалп. Франко-британська ракета «Скалп» класу «Повітря-Земля», також відома як «Шторм Шедоу», призначена для запуску з літаків. Одна ракета важить тонну 300, а маса її бойової частини складає 450 кілограмів. «Скальпи» – дозвукові. Вони рухаються зі швидкістю приблизно 1000 кілометрів на годину на висоті 30 кілометрів, що робить їх малопомітними для засобів радіолокації. Траєкторія польоту визначається за допомогою GPS. Ці ракети мають дальність дії до 560 кілометрів, але тільки у варіанті для армії Франції та Британії. У свою чергу Україна отримує експортні варіанти «Скальпів» з дальністю пуску до 250 кілометрів. По суті, французькі ракети «Скальп» – це ті ж британські «Шторм Шедоу», які на озброєнні у ЗСУ з травня 2023 року. І наші воїни дуже задоволені їх ефективністю. Олексій Резніков розповідав, що ефективність таких ракет – 100 зі 100. Наш уряд зобов'язався застосовувати ракети для ударів лише по об'єктах окупантів на суверенній території України.
1: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

люди каміння. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: OTP Bank реклама.
3: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
4: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог Містер Гриль. А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. Містер Гриль. Смак космічний, вибір фантастичний.
5: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
6: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
8: Смачно?
9: Дуже!
8: Це морозиво Хрещатик.
9: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний пломбірний.
10: Я так Хрещатик люблю.
11: Коли з'являється біль? Моя відповідь – не сьогодні. Мені Налгезін допомагає. Біль до 12 годин долає. Не дозволяй болю диктувати умови. Налгезін. Дай відсіч болю.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням необхідно проконсультуватися з лікарем та обов'язково ознайомитись з інструкцією на лікарський засіб. Мається на увазі при зубному та головному болю, при болю в м'язах, суглобах та хребті, при менструальному болю.
12: Хлопці, головне управління розвідки запрошує мужніх, відповідальних та фізично витривалих чоловіків долучатися до команди справжніх професіоналів. Якщо ви сильні духом, дисципліновані та готові працювати на результат, саме час проявити себе у бойових підрозділах ГУР. Час нести ворогу сповна заслужену смерть. Не боріться і мерщі, заповнюйте анкеточку на сайті gur.gov.ua.
13: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Tavr Media діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Tavr Media до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті Tavr Media.ua. Tavr Media. Радіо, яке працює на результат.
14: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи. 050-838-68-57. 050-838-68-57. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
15: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: живим.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У суботу, 4 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході сонячно, прогріється до плюс 25. У центральних та північних регіонах похмарить, дощитиме. Температура повітря у межах 21-27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощ до 31 із позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого, температурний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 4 липня, ясно і прохолодно. До 24 із позначкою плюс.
1: Погода на радіо Байрактар.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву. Радіо «Байрактар».

0: радіо «Байрактар». Все буде Україна.
1: Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозвол, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці, а на майданчиках дитячих гуляє вітер. Порожня гойдалка там, де вчора були діти, і в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, лунає вічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду, я тебе не забуваю.

Тобі знайоме прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччі біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєшся, щоб не зійти з дистанції.

по автостраді, туди, де ми навік пов'язані з тобою, туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Реклама.
1: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
2: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
1: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
3: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок, більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
4: За здоровими посмішками в Oxford Medical. Сучасні стоматологічні клініки у Києві для дорослих та дітей. Лікування та реставрація зубів, імплантація, встановлення брекетів, чистка та відбілювання. Посміхайтеся впевнено з Oxford Medical.
5: Oxford Medical. 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
7: Дорадо та Сібас охолодженні тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги.
8: Музика української перемоги.
0: Радіо Байрактар.

Тихоні зигзагами, хвилями в мистецтві військовому з піхотними стилями. Якщо ти у Русі, то принаймні живий, там обстріл за обстрілом, ніж прожив, їж і бий.

0: Кажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку SenseBank у застосунку та бери участь в акції.
2: Перегляд не купують, перегляд отримую.
1: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на SenseBank.ua. АТ SenseBank. Держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022. Морози.

0: Морозиво-каштан. Солодка форма ескімо.
1: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама пічного перед застосування кожної без інструкції та продовжуйте зікар.
2: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
3: 9 липня у благодійному проєкті «На шапку» метри української сцени, вокальна формація «Пікардійська терція». Традиційно збираємо некісткові імпланти для наших поранених. 9 липня «Пеперс Клаб», «Пікардійська терція», «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Допоможіть пораненим просто зараз донатом на сайті фонду «Свої».
2: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Радіо «Байрактар». Все буде Україна.
4: Віддаючись розпачу.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.
2: І повзалі на його

0: Боже, іменно тобі завдасть до цієї допустити.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Ще

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
1: Новини на радіо Байрактар.
2: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про наслідки ворожих ударів. У Дарницькому районі Києва завершили пошукову операцію у зруйнованій дев'ятиповерхівці. Ще за трьома адресами на Дарниці наслідки долають. А загалом у ніч проти четверга окупанти обірвали життя 30 людей. Близько сотні звернулися до медиків за допомогою. Сьогодні у Києві жалоба за загиблими. Заходи на спомин і у Сумах. Далі про пальне. Попри атаки російських загарбників на українське АЗС, дефіциту пального немає, повідомили у Мінекономіки. Ринок забезпечений, імпортний ресурс контрактується вчасно, а логістичні маршрути працюють безперебійно. Окрім того, тривають консультації про те, як захистити заправні станції. Серед іншого, планують запровадити мобільні АЗС. Тепер про освіту. Учасники основних сесій національного мультипредметного тесту вже можуть переглянути офіційні результати. Вони доступні у персональних кабінетах. Там можна сформувати інформаційну картку учасника. Саме вона потрібна для вступу до українських вишів. Тим, хто планує подавати результати до закордонного закладу освіти, можна замовити офіційний витяг із результатами тестування. У реєстрі Музейного фонду України вже понад 122 тисячі експонатів. До електронної системи вже приєдналися 466 музеїв. Реєстр допомагає державі вести єдину базу музейних цінностей, фіксувати їхній стан і контролювати переміщення. Система також має зменшити ризики втрат культурних цінностей. І наостанок, на Одещині ласують першими кавунами та динями. Новий сезон розпочався. На ринках ранні сорти – кавуни Луїзіана і дині Нео. Фермери кажуть, ранній врожай завдяки спеціальному способу вирощування – під мульчувальною плівкою. Сезон кавунів та динь – у серпні-вересні. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
1: Новини на радіо Байрактар.
3: Реклама.
4: Їсти.
5: На
4: їсти.
5: Око.
4: Їсти.
5: На
4: їсти.
5: Око.
6: Це ж було вже. Знову їсти?
7: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами «Морозива ріжок з Окко».
8: Та ми й не проти.
7: Вже записуємо ролики про те, яке морозиво ріжок з Окко прохолодне і солоденьке. І прохолодне.
3: Реклама.
1: Наша сила в єдності. Підтримуємо одне одного. Радіо Байрактар.

0: Ось мені тут країна.
1: З нагоди Дня армійської авіації сухопутних військ Збройних сил України Радіо Байрактар представляє проєкт «Знаємо і пишаємося».
2: Армійська авіація – це драйв, швидкість і здатність бути там, де найгарячіше. Створені як окремий рід військ у 1994-му, сьогодні наші крила сухопутних військ – це мікс сталевої витримки та найвищого пілотажу. Від бойових вертольотів Мі-24 до багатоцільових Мі-8. Вони бачать поле бою так, як ніхто інший. Це наймобільніший компонент нашого війська, що завжди на крок попереду.
1: Вдячні за службу. Разом до перемоги. Радіо Байрактар.
3: Ми ніколи не зрішимося.

0: Радіо Байрактар.
1: Неможливих речей немає. Є лише недостатня кількість спроб. Любко Дереш, письменник. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар.

0: дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар.
1: Дрон Камікадзе HX2. Німецькі ударні дрони працюють на нашу користь. Мова про HX2, які в народі прозвали хекси або просто ікси через їхню ікс-подібну форму крила. HX2 – це свіжа німецька розробка, представлена наприкінці 2024 року. Його головне завдання – влаштовувати ворожій бронетехніці, артилерії та іншим військовим цілям справжнє пекло. Цей малюк важить усього 12 кілограм, оснащений 4 електромоторами та мчить зі швидкістю до 220 кілометрів за годину. За даними виробника, HX2 має дальність польоту до 100 кілометрів, що робить його справжнім далекобійником-мисливцем. Щодо бойового навантаження. Дрон тягне кілька кілограмів вибухівки, якої цілком вистачає, щоб добряче зіпсувати день ворога. Але головна фішка – штучний інтелект, що дає безпілотнику високу автономність навіть під впливом засобів радіоелектронної боротьби. А ще у цих дронів є цікава командна гра. Вони можуть об'єднуватися в зграю та працювати разом. Уявіть собі роєві атаки, коли один оператор керує одразу кількома хексами, і вони синхронно несуть смерть окупантам. Отже, ці смертоносні літаючі ікси, ударні дрони HX2, додають нові хрестики у списку втрат ворога. Сучасна арифметика по-українськи – мінус окупанти, плюс наша перемога.
0: Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Квас Старокиївський наповнює життям та нестримною енергією, освіжає та надає бадьорості. Квас Старокиївський – сила первинного смаку.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль», а сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: Весілля близько? Знижки до 60% на обручки в «Золота країна». Обирайте особливий символ вашого кохання. «Золота країна» – сучасний виробник саме тих прикрас.
5: Знижка діє з 1 травня до 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті золотакраїна.ua.
6: Вогонь допомоги. Поки п'єш каву, донат рушає на добру справу. 2 гривні з кожного гарячого напою ВОГ передає фонду Сергія Притули на роботизовані комплекси для військових. А ще 2 гривні з кожного гарячого напою додає «Приватбанк» при оплаті карткою банку. Кожна кава – добра справа.
5: Акція проводиться у мережі АЗС АЗК ВОГ з 1 липня до 30 вересня 2026 року. Деталі на ВОГ.ua, «Приватбанк.ua», АТК «Приватбанк», 3-7-0-92, у державному реєстрі банків, банк із ліцензії НБУ, 22-5-2014.
7: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
8: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
7: Казкова країна морозива Хрещатик – завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик – відбірний, пломбірний.
9: Так Хрещатик люблю.
7: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня купуй шоколад Міленіум ля крем мусовий молочний 100 грамів в асортименті зі знижкою 51%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
10: Кожен день вирішує. Кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750 або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
0: Це була реклама. На радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».

0: на радіо «Байрактар».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У суботу, 4 липня, в більшості областей України переважатиме хмарна з проясненнями погода. Подекуди можливі невеликі дощі. На заході сонячно, прогріється до плюс 25. У центральних та північних регіонах похмарить, дощитиме. Температура повітря у межах 21-27 тепла. У східних областях хмарно з проясненнями. Дощ до 31 із позначкою плюс. На півдні та в Криму теж волого, температурний максимум плюс 28. У Києві у суботу, 4 липня, дня ясно і прохолодно, до 24 із позначкою плюс.
0: Погода на радіо «Байрактар».
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: Бургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреним часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хесбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хесбургер!
1: Я не треплю компромісів і хочу все одразу. Тому дивлюся тільки трагікомедії, говорю двома languages at the same час та п'ю комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
2: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
3: Дорадо та Сібас охолоджені тушка лише від 439 гривень за кілограм. Встигніть з 30 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
4: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер компанія «Рудь».
2: В розпалі вступна кампанія в Інституті інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури. Запрошуємо на навчання потенційних вступників, учасників бойових дій, ветеранів війни, внутрішньо переміщених осіб. Обирай бажану освітню програму, отримуй ваучер, подай заявку на вступ на омріяну спеціальність. Інститут інноваційної освіти КНУБА використовує передові технології в навчальному процесі, є інклюзивним та доступним людям з особливими потребами. Заходь на сайт iino.knuba.edu.ua. Додаткова інформація за телефоном 044-597-1977.
3: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
4: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo з турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 мільйонів 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
3: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
1: Реклама.
2: Їсти, на їсти, око. Їсти,
3: на
2: їсти.
3: Око. Це ж було вже. Знову їсти, їсти?
4: Так, бо ви обрали ту саму заїдаючу ідею нової реклами міні-бургерів з Окко. Та ми й не проти. Вже записуємо ролики про те, що вони смачнесенькі, як фермерський бургер, тільки манюньки.
1: Реклама.
5: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

наших жилах лють наших дідів, і наша кров розпечена, як лава. Ми знаємо точно, вистачить нам сил. Берлінго, 210.

0: на радіо Байрактар.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: За це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний, пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Там, де вирішується доля країни, потрібні ті, хто готовий діяти. Якщо це про тебе, Міністерство оборони пропонує нові контракти. Контракт номер 3. Базовий. Бухгалтер, логіст, діловод, тилові посади. Умови одразу. Дворічний контракт. До 70 тисяч гривень щомісяця. Після контракту 6 місяців гарантованої відстрочки. Підписання через Армія Плюс, ТЦК та СП, рекрутингові центри або твою військову частину. Тобі не треба змінювати професію, а лише обрати місце, де сьогодні твій досвід потрібен найбільше. Тепер ти знаєш термін, знаєш умови і можеш планувати. Захищай Україну. Далі крок за тобою. Деталі на сайті army.gov.ua «Нові контракти» та гаряча лінія 1519.
6: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
7: Сучасна війна потребує сучасних рішень. Ми бачимо те, що приховано. Ми знаходимо те, що загрожує. Ми діємо точно та ефективно заради безпеки України. 442-й окремий батальйон безпілотних систем «Марс». Приєднуйся до нас. 097-592-53-91. Перемога на наших умовах.
8: Увага рекламодавцям! Ваші продажі сповільнились, а потік клієнтів гальмує? Саме зараз на Тавр Медіа діє спеціальна пропозиція для вашого бізнесу. Отримайте кожен третій вихід вашої реклами безкоштовно. Вже сьогодні рекламуйте свій бренд ефективно та вигідно зі швидкістю звуку. Встигніть замовити радіорекламу на Тавр Медіа до кінця липня. Кількість пакетів обмежена. Деталі на сайті tavrmedia.ua. Тавр Медіа. Радіо, яке працює на результат.
0: Це була реклама на радіо Байрактар.
9: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо Байрактар. Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю – прекрасній країні.
0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
10: Так плине час, в пам'яті кадр кривавих стежин. Вона

Інформація – це зброя, яка теж вбиває. Тому перш ніж повірити, потрібно перевірити. Не підігруйте ворогу, будьте пильні. Радіо «Байрактар».

0: Якщо ви не в лавах сил оборони, то в тилу ви для сил оборони.
1: Радіо Байрактар.
2: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений.

0: ти...
1: Реклама.
2: Є автомобілі, які просто долають маршрут. А є Volvo XC90. Для життя, для родини, щоб подбати про всіх. Сім місць, простір і безпека Volvo. З турботою про кожного. XC90 в наявності. Від 2 846 тисяч гривень. Вже чекає на тест-драйві у дилерів Volvo. Детальніше на volvocars.com.ua.
1: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар – музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Нумо, речей гора. Вам же у шафу та в комод пора.
2: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
1: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
3: Пропозиції з 1.07.2021-2026. Подробиці на «Епіцентр.ua».
4: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок на зустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063 266 27 52.
0: Це була реклама на радіо Байрактар. Реклама.
5: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zin.ua. Захист щодня.
0: Це була реклама. Далі на радіо Байрактар музика української перемоги. Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
1: Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі.
2: Радіо Байрактар.
1: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
2: Радіо Байрактар.

Радіо Байрактар. Війна в Україні змінює весь світ. Спільна думка стає важливішою за будь-якого лідера. Президент України Володимир Зеленський. Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Все буде Україна.
1: Він наш герой. Лейтенант, командир взводу 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр» з позивним «Цезар» Юліан Ступак. 13 квітня 2022 року Юліан Ступак нагороджений званням Герой України з удостоєнням ордена «Золота зірка» посмертно. У 2014-му, коли путінські військові маріонетки тільки-но припхалися в Україну, Юліану було 14 років. Енергійний та усміхнений хлопчисько марив армією. Минулого року закінчив навчання у військовому виші і одразу на війну. 24 лютого у Юліана була ротація, тому перебував у військовій частині Дніпра. Спершу його підрозділ відправили захищати Україну від покидьків у Сумську область, потім у Харківську. 21-річний командир загинув 8 березня на Харківщині. По піхоті працював ворожий російський танк. Юліана зачепило осколком. Не зупинявся. Виводив хлопців, які не могли цього зробити самостійно. Витягнув увесь взвод. Ішов останнім. Юліан Ступак – наш герой. Слава героям! Смерть ворогам!
0: Радіо Байрактар.

0: на радіо Байрактар.
1: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
2: Дивись чемпіонат світу з футболу безкоштовно на Мегого. Оформ картку Сенсбанк у застосунку та бери участь в акції.
3: Перегляд не купують, перегляд отримую.
2: Умови участі в акції, заохочення та обмеження дивись на sensebank.ua. АТ «Сенсбанк» – держреєстр банків номер 158. Ліцензія НБУ номер 61 від 01.12.2022.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Смакуй літо з морозивом. Приєднуйся до днів морозива в Україні. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
2: Так, навігатори, куди їдемо на вихідні?
3: На Amic Energy. Цінопад повертається. Знижки до 5 гривень щосуботи та щонеділі.
2: Серйозно?
3: Абсолютно. Це твій шанс заощадити. Amic Energy. Заправляйся вигідно.
2: Деталі на amicenergy.com.ua.
4: Нумо! Речей гора. Вам же у шафу та в комод пора.
5: Твої речі варті кращого. Обирай в центрах меблів у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія» шафи, комоди та інші меблі для зберігання з економією до 25%.
4: Свої меблі френдлі? Шукай в центрах меблів.
6: Літо припікає трішки, а в АТБ гарячі знижки. Цього тижня в АТБ морозиво три ведмеді в асортименті зі знижкою 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Життя – це завжди про відчуття. І коли це відчуття близькості, ми хочемо їх на максимум. Durex Invisible. Наші найтонші презервативи створені, щоб ви відчули кожен дотик, кожне серцебиття та кожну мить пристрасті. В той же час, даруючи відчуття впевненості і захищеності обом партнерам. Ультратонкі презервативи Durex Invisible. Максимум близькості, максимум відчуттів. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу пічного виробу. Перезапитування, ознайомі без інструкцій та продукти ризика.
8: У Нурофен ми віримо. Біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболом по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
10: Ще один привід приїхати в метро. Знижка до 40% на понад 100 позицій сухих сніданків. Гранола, пластівці чи кульки брендів Метрошеф, Страт, Несквік та інших. Встигніть придбати з 29 червня по 5 липня. Деталі на metro.ua.
11: Протистояння агресору – справа кожного. Обирай досвідчених та професійних побратимів. Ставай до лав 1-го механізованого батальйону «Каста» 66-ї окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго. «Каста» – це сила, вигартована в боях. Шукай подробиці на офіційному сайті 66-ї ОМБР або звертайся за адресою рекрутингового центру. Місто Київ, вулиця Інститутська, 24/7. Батальйон «Каста», 66-та ОМБР. Твій вірний вибір.
12: Це була реклама. На радіо «Байрактар».
13: Карпати – це земля природної краси, наше місце сили. Історії про найцікавіші місця в українських горах. У передачі «Карпати. Краса і сила». Щодня на радіо «Байрактар». Партнер проєкту «Пиво Закарпатське». З красивого краю, прекрасній країні.
14: Де є бої, там є герої. Героям слава! Радіо «Байрактар».
15: Кажеш, у тебе найважча робота, та ти розкажи це йому. Хто з ранку до ночі у полі в болоті, хто з борту у бездну сягнув. Ти кажеш, що в буднях, в своїх і в клопотах, та ти розкажи це йому. У спеку й мороз іде крилата пі.

0: плани на літо? Насолодитися ним наповну з Бізбанк. Бізешка від Бізбанку – це кредитка до 200 тисяч та до 62 днів без відсотків. Оформіть у БІЗ24 за хвилину. Бізбанк. Банк з білочками на логотипі.
1: Строк кредитування 12 місяців. Реальна річна процентна ставка до 63,01% річних.
2: Бажаєте чогось смачного та зі смаком барбекю? Хес Чікен Барбекю Бургер. Яскравий смак барбекю та неймовірна ніжність.
3: Хрумкий салат айсберг, соковита котлета з курки, смажений бекон і соус барбекю.
2: І всього 135 гривень. Хес Чікен Барбекю.
4: Я не терплю компромісів і завжди хочу все одразу. Тому у мене є кіт-пес. Я встановив вінду на мак, а п'ю тільки комбучу Спрага. Бо вона здоровіша за газировки і все одно дуже смачна. Спрага – здоровий спосіб пиття.
5: Новий застосунок «Паралель». Качай, заправляйся, збирай літри. Отримай шанс виграти iPhone 17 Pro, AirPods 4, пальне та мільйони бонусів. «Паралель». Більше заправок – більше шансів на перемогу. Деталі та умови на paralel.ua.
6: Потрібна страховка для авто, здоров'я чи майна? Zingo.ua. Захист щодня.
7: Це була реклама. Далі на радіо «Байрактар» – музика української перемоги. Віримо в сили оборони і не припиняємо підтримувати їх. Радіо «Байрактар».
8: Україна моя, яка ж ти єдина.

окупантські вітрила, щоб навіть не сплили. Яке ж наше військо потужне, незламне та мужнє. Скільки сили в очах, підтримки, любові та дружби. Наш гімн заспіває весь світ.

0: Радіо Перектар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможні.
1: Падала зоря, з неба за моря, і подумав я,

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
1: Радіо «Берегта». Музика української перемоги. Хай яким буде шлях до перемоги, ми пройдемо його разом. Радіо «Байрактар».

Читаємо наших на радіо Байрактар. Сергій Жадан. Ця ніч може бути довгою і мовчазною. Вона може ділитися з нами надіями і шансами. Але якщо ти вже тут, якщо ти далі зі мною, лишайся доти, доки можеш лишатися. Радіо Байрактар.

0: що б не відбувалося у суспільстві, політиці, вдома, будь ласка, будьте взаємно красивими.
1: Радіо Байрактар.
2: Я був полустанцем в

я був повстанцем, за правду лив кров. Я був чорним вороном, подібним до тіні. У холодного яру останні годині. Хто ворогу здався, кого страх поборов? Прийде повстанець і пролє вашу кров. Я був лісовим братом.

0: Реклама на радіо Байрактар.
1: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
2: 43-та окрема механізована бригада набирає воїнів, щоб протистояти ворогу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих громадян на посади саперів, водіїв, стрільців та операторів БПЛА. Захист держави – обов'язок кожного. Стань частиною професійної бойової бригади. Детальна інформація за телефоном рекрутингової групи 050 838 6857. 050 838 6857. Вартість дзвінків за тарифами вашого оператора.
3: Колись у центрі м'ясної системи був той самий хот-дог «Містер Гриль». А сьогодні це ціла м'ясна галактика. Бургери, донери, паніні, сендвічі. «Містер Гриль» – смак космічний, вибір фантастичний.
4: Кожен день вирішує, кожна дія має значення. Батальйон безпілотних систем «Апачі» шукає тих, хто готовий діяти. Навчимо, підтримаємо, дамо можливість бути ефективним. Твоя точність – наша перевага. Приєднуйся, працюй там, де вирішується результат. Дзвони прямо зараз 063-350-5750. Або шукай у Telegram «Апачі» нижній прочерк FPV. Батальйон «Апачі». Твій інтелект – це зброя.
0: Це була реклама на радіо «Байрактар». Радіо Байрактар. Все буде Україна.
5: Ми прийшли.

нас роками сіли тут із насінням. Ми вросли в цю землю ніби із корінням. Степа, степа, степа. Прийде, прийде весна, чую твої кроки. Буде моє небо глибше ти, то поки цвітом захищатимеш.

Це країна суперлюдей. Ми дякуємо комунальникам і ДСНС за вашу щоденну титанічну працю. Ми вдячні. Радіо Байрактар.

0: поранених в битвах лихих, сміливих і буйних коней бойових.
1: Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
2: Брат,

0: капітан, що у шторм в неспокій.
1: Голос сміється і люльку палить.
0: Той, хто думки твої знав на пам'ять.
1: Любив тебе і твоє дно.
2: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
3: Народ, який боронить свою землю, перемогти неможливо.
4: Радіо Байрактар.
3: Навіть у темні часи бережіть в собі світло. Адже ваше світло допомагає комусь йти крізь темряву.
4: Радіо Байрактар.

хіба що з неба більше падає води. Чи самі сни, чи самі ми, так само нам іще далеко до весни. За кадром кадром

почуєм твоїх жартів і пісень. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощаюсь, брате, до побачення. Ще зустрінемось в кращому зі світу.

затримав. Всі прості слова набули значення. Ти вже зробив

0: набули значення. Ти вже зробив більше, ніж хотів. Не прощай, брате, до побачення. Ще зустрінемось, ще зустрінемось.
1: Радіо Байрактар.
2: А ви думали, що Україна так просто? Україна – це супер. Україна – це ексклюзив. По ній пройшли усі катки історії. На ній відпрацьовані усі види випробувань. Вона загартована найвищим гартом. В умовах сучасного світу їй немає ціни. Ліна Костенко, поетеса.
1: Радіо Байрактар.

дуже дорослі іграшки на радіо Байрактар. Перша українська самохідна артилерійська установка, що розроблена під стандартний для НАТО калібр 155 мм, це наша «Богдана», родзинкою якої став ствол, виготовлений з української сталі на вітчизняному обладнанні. Бойове хрещення ця САУ пройшла наприкінці червня 2022 року під час успішного звільнення острова Зміїний від російських окупантів. За іронією долі, офіційно, тобто по документах, взяти на озброєння «Богдану» завадив саме повномасштабний наступ «Бруднодупих». Отже, наша САУ в прямому сенсі проходить бойове випробовування. «Богдана» лупить 6 пострілів за хвилину на 42 кілометри осколково-фугасними снарядами. Якщо заряджати активно-реактивні, дальність стрільби збільшується до 50 кілометрів. Ця артилерійська установка мобільна завдяки шасі «Кразу», має спарену броньовану кабіну, в якій може розміститися екіпаж з 5 осіб. Українська САУ «Богдана». Від нас тобі велика пошана. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо Байрактар.

0: Знаєш, як пахне дощ, той, що на ранок свободи.
1: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
2: Оп! Я.
1: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.

Життя. Радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті, і маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

0: Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава!
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Сьогодні у Києві оголошено День жалоби. У пам'ять про загиблих внаслідок масованої атаки російських терористичних військ на столицю України. Жертвами обстрілу окупантів стали цивільні люди. Світла пам'ять загиблим.
1: Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: Ти краще, що є на моїй землі.
1: Музика української перемоги. Радіо Байрактар.

0: Все буде добре, брате.
1: Бережіть світло в собі. Про інше подбають енергетики.
2: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. Спека відступає і на вихідні в Україні посвіжішає. Дощі і рвучкий вітер охоплять більшість областей. Початок тижня теж буде вологим і досить прохолодним. Нова хвиля спеки очікується всередині наступного тижня і лише на півдні та сході України. Далі про пальне. Попри атаки російських загарбників на українське АЗС, дефіциту пального немає, повідомили у Мінекономіки. Ринок забезпечений, імпортний ресурс контрактується вчасно, а логістичні маршрути працюють безперебійно. Окрім того, тривають консультації про те, як захистити заправні станції. Серед іншого, планують запровадити мобільні АЗС. Тепер про освіту. Учасники основних сесій національного мультипредметного тесту вже можуть переглянути офіційні результати. Вони доступні у персональних кабінетах. Там можна сформувати інформаційну картку учасника. Саме вона потрібна для вступу до українських вишів. Тим, хто планує подавати результати до закордонного закладу освіти, можна замовити офіційний витяг із результатами тестування. У реєстрі Музейного фонду України вже понад 122 тисячі експонатів. До електронної системи вже приєдналися 466 музеїв. Реєстр допомагає державі вести єдину базу музейних цінностей, фіксувати їхній стан і контролювати переміщення. Система також має зменшити ризики втрат культурних цінностей. І наостанок, на Одещині ласують першими кавунами та динями. Новий сезон розпочався. На ринках ранні сорти – кавуни Луїзіана і дині Нео. Фермери кажуть, ранній врожай завдяки спеціальному способу вирощування – під мульчувальною плівкою. Сезон кавунів та динь – у серпні-вересні. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Байрактар. Озброєними і навченими в цій країні мають бути всі. Радіо Байрактар.
2: Моя мелодія, як день, любить стежки та шляхи. Моя мелодія із тисячі натхнень,

Радіо Байрактар. Війна закінчиться тоді, коли ми будемо хотіти не миру, а перемоги. Левко Лук'яненко. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Кисни.
1: Слухайте радіо «Байрактар».
2: Україна! Україна!
1: Слухайте музику української перемоги.
3: Повертайся живим! Повертайся, благаю!
1: Працюємо та боремось. Здобуваємо

0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Музика української перемоги. Радіо «Байрактар».
1: Ніч в твоїх долонях, о ні, жмаю у скронях від мрій.

0: Пане воєнком, ким я буду служити?
1: Не хвилюйся, у нас є для тебе спеціальна маленька посада. Я б навіть сказав посадка.
2: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.
3: Новий день і навколо війна, що вже випила крові до дна. Я розгублений.

0: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Єднаємося, бо коли об'єднані, ми не переможні.
1: Крепить оголений метал надійних БТРів, yeah. По-сірому штурмує ціль, піднявши апарелі. Зачути хвилями етерів, голоси комбатів, гудіння FPV та черги

0: Бути дорослим – це шепотіти якого біса кожного разу, коли тобі телефонують.
1: Радіо Байрактар.
2: Живімо так, щоб не довелось ховати очі.
1: Радіо Байрактар.

А пробачати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувала, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

Вдячні всім, хто зі щитами. Пам'ятаємо кожного, хто на щиті. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про порятунок. Спершу інформаційна кампанія, а потім і фактична евакуація. З окремих прикордонних районів Чернігівщини вивозять людей. Зону обов'язкової евакуації розширили 1 липня. З 12 населених пунктів Корюківської, Городнянської, Новгород-Сіверської та Семенівської громад забрати потрібно близько 1000 жителів. Телефон, за яким можна звернутися по допомогу, 099-217-98. Далі про історичну угоду. Винищувачі Гріпен захищатимуть наше небо. Україна та Швеція підписали документ. За ним придбаємо 16 літаків. Надасть Стокгольм пакет обладнання і технічної допомоги. Тепер застереження від кіберполіції. Попереджають про нову схему автомобільних шахраїв. Зловмисники в мережі пропонують гарантовано і дистанційно скласти практичний іспит на права без особистої присутності. Насправді такої послуги не існує. Ті, хто погодяться, не лише втратять гроші, а й передадуть свої персональні дані шахраям. Натомість отримують підроблені посвідчення, яких немає в дії. Правоохоронці нагадують, іспит складати потрібно особисто. Далі про український національний пантеон. Верховна Рада підтримала створення. Місце для перепоховання видатних українців облаштують у Києві. За деякими даними, на території Києво-Печерської лаври. На тепер дипломати ідентифікували поховання 98 видатних українців у 21 країні. І наостанок про дух, який скорити неможливо. Побратими винесли бійця на Говерлу просто на руках. Під час сходження ветеранові натер протези, продовжити шлях він не міг. Друзі не розгубилися і буквально підхопили. Ветерани міцні горішки, адже боронили Україну у лавах сил спецоперацій. І на цьому завершую більше інформації. У наступних випусках все буде Україна.
0: Новини на Радіо Байрактар. Якщо ви не в лавах сил оборони, то більше ділом, менше словом. Радіо Байрактар.
2: Вибач мені, мамо.

0: Порада від нашого медика. Якщо вам запропонують на вибір синю і червону пігулки, беріть червону. Скоріш за все, це Нурофен Експрес.
1: Радіо Байрактар.

0: слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
1: І таких історій тисячі, тисячі, тисячі.
0: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Допоки сонце сяє, поки вода тече.
0: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар».
3: Радіо «Байрактар». Все буде Україна.

0: В армії існує три гендери – друже, пане і братік.
1: Радіо Байрактар. Ми пишаємося тими, хто на фронті. І маємо робити так, щоб фронт пишався тилом. Радіо Байрактар.

Нам зовсім не складно впізнати наших янголів-охоронців. Адже усі наші янголи носять форму. Військову, медичну, рятувальну. Героям слава! Радіо

0: у музики і кажуть у любові.
1: Ким би ви не були, скільки б вам не було років та чим би ви не займались, вставайте та робіть добре свою справу на своєму місці.
2: Радіо Байрактар.

0: шукаю заміжню і розчаровану жінку, яка хоче помститися своєму чоловікові і продати мені його риболовні снасті за півціни.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар.

0: музика української перемоги. Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про погоду. Спека відступає і на вихідні в Україні посвіжішає. Дощі і рвучкий вітер охоплять більшість областей. Початок тижня теж буде вологим і досить прохолодним. Нова хвиля спеки очікується всередині наступного тижня і лише на півдні та сході України. Далі про пальне. Попри атаки російських загарбників на українське АЗС, дефіциту пального немає, повідомили у Мінекономіки. Ринок забезпечений, імпортний ресурс контрактується вчасно, а логістичні маршрути працюють безперебійно. Окрім того, тривають консультації про те, як захистити заправні станції. Серед іншого, планують запровадити мобільні АЗС. Тепер про освіту. Учасники основних сесій національного мультипредметного тесту вже можуть переглянути офіційні результати. Вони доступні у персональних кабінетах. Там можна сформувати інформаційну картку учасника. Саме вона потрібна для вступу до українських вишів. Тим, хто планує подавати результати до закордонного закладу освіти, можна замовити офіційний витяг із результатами тестування. У реєстрі Музейного фонду України вже понад 122 тисячі експонатів. До електронної системи вже приєдналися 466 музеїв. Реєстр допомагає державі вести єдину базу музейних цінностей, фіксувати їхній стан і контролювати переміщення. Система також має зменшити ризики втрат культурних цінностей. І наостанок, на Одещині ласують першими кавунами та динями. Новий сезон розпочався. На ринках ранні сорти – кавуни Луїзіана і дині Нео. Фермери кажуть, ранній врожай завдяки спеціальному способу вирощування – під мульчувальною плівкою. Сезон кавунів та динь – у серпні-вересні. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна.
0: Новини на Радіо Байрактар. Коли ви боїтесь за своє завтра, подумайте про того, завдяки кому існує ваше сьогодні. Героям слава!
2: Радіо Байрактар.

0: Радіо Байрактар.
1: Якщо країна між війною і безчестям обирає безчестя, вона отримує і війну, і безчестя. Вінстон Черчилль, колишній прем'єр-міністр Великої Британії. Радіо.

0: Якщо ви побачили людину, яка не реагує на вибухи, але нервує, коли не працює монобанк, це Україн.
1: Радіо Байрактар. Все буде Україна.

0: радіо «Берта». Музика української перемоги.
1: Так чи не так, брехав тобі, що завтра принесу у жмені щастя. Знаю, це вже було, я ж не назло, а

0: знаю, це вже було. Я ж не на зло, а так чи не так, ми вже напились зради. Хоч люди дуже раді, це все вже десь було. З кимось це вже.
1: Слухайте радіо «Байрактар». Слухайте музику української перемоги.
2: Одна за твої руки.
1: Працюємо та боремось, здобуваємо і перемагаємо.
2: Жальділа, третій фронт, пам'ятай на твій.
1: Тримаємо стрій, тримаємо дух. Радіо «Байрактар». Дуже дорослі іграшки на радіо «Байрактар». Ракета-дрон «Паляниця». Українська «Паляниця» – це перший у світі ракета-дрон, тобто абсолютно новий клас озброєнь і може виконувати завдання, притаманні як ракеті, так і дрону. Наша «Паляниця» маневрена та ефективна. Ця зброя керується як дрон, але летить потужно і швидко, як ракета, що здатна точно вражати цілі, залишаючись малопомітною для ворожих ППОшек. В той же час це дрон-камікадзе, тобто всі задачі включають здійснити один єдиний, але дуже яскравий в своєму житті політ і влучити точно в ціль. Дальність польоту «Паляниці» – 600 кілометрів. Це приблизна відстань від українського кордону до Москви. Тобто наша унікальна розробка перевищує за дальністю франко-британський «Шторм Шедоу». Запускається українська ракета-дрон з наземної платформи і летить з максимальною швидкістю понад 500 кілометрів в годину. Для порівняння, максимальна швидкість вертольоту – до 300 кілометрів на годину. Ціна української ракети-дрону офіційно заявлена урядом – 1 мільйон доларів. Але якщо справа піде добре і почнеться серійне виробництво, то ціна, відповідно, стане меншою. А справа точно піде добре, адже 24 серпня цього року відбулося перше успішне бойове застосування «Паляниці» по військовому об'єкту на території так званої Росії. Дані про бойову частину ракети-дрона засекречені, але ми точно знаємо, що ворогу мало не покажеться. Символічна й назва української ракети-дрону – «Паляниця». Традиційна українська випічка, яка ламає москалям зуби, язики, черепа і змушує їх потрапити в полон. Це був проект «Дуже дорослі іграшки» на радіо «Байрактар».

0: іноді здається, що жінки аналізують думки чоловіків навіть більше, ніж чоловіки взагалі думають.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Музика української перемоги.

0: Донатів, як і знищеної техніки ворога, багато не буває.
1: Оп! Я.
0: Допомагайте силам оборони. Щодня. Радіо Байрактар.
2: Я глибина без того, хто пірна. Як капітан без рубки корабля. Як матриця без...

0: Я взагалі-то не проти іронії, але фраза «доброго ранку» – ну це вже перебор.
1: Радіо Байрактар. Радіо Байрактар. Все буде Україна.
2: Тече ріка, несе туман з материка.

вийшло вже на шлях. Сотнями залізними в золотих степах. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть. Меч до гори, бій круговерть. Ми на шляху ворогу смерть.

0: Радіо Байрактар. Музика української перемоги. Новини на Радіо Байрактар.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про порятунок. Спершу інформаційна кампанія, а потім і фактична евакуація. З окремих прикордонних районів Чернігівщини вивозять людей. Зону обов'язкової евакуації розширили 1 липня. З 12 населених пунктів Корюківської, Городнянської, Новгород-Сіверської та Семенівської громад забрати потрібно близько 1000